Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Emo wa chin, emo wa ha, emo wa jo, emo wa kwaba. Ewo ba asempa FM 94.7. Otini ni mpa iba imo otin. Eye no ma bebre jume di eso. Odun fo no atum yen. Bobo hon fo no ehu ye mobo. Oche su nyankopo no ache ama asu ye so. Wode nkwa ahon den e de ache yen. Na wahu ye mobo. Atum yen akan yen akan akrati asefo ho. Shrenye nunyamu entuntumu ni kanfu ni kabia.

0: Dear yo say I say Dear watch out try emuno Amua Bemua Buono or ya de fufro Fina if you free Now so ye denyara ebe pi or ya de fufro Wompokai Edia to Esreso Awurade da wase se wotie yen no wa ye ni ayasre e wo do ba Yesu Kristo din mu yi e de amayen se awurade bosumi e kɔ na wieye yi ye ni mapa biara aka wo mu no ya gye ya de wo Yesu din mu na bosumi wo fro a ye kɔ mu no bosumi wo fro a e hia yen no bosumi wo fro a ye wura mu no Edi ni ema pa ena ebreyen. Edi nshira na ebreyen. Edi nkosuo na ebreyen. Edi yedie na ebreyen. Edi asumdwe na ebreyen. Edi nkan koni mpunto na ebreyen. Eluade da wase se wo yade fufro. Ewo Yesu Kristo din mo. Edi ahye wo an yonyam. Ewo Yesu din mo. Amen. Amen. 0244744204 0244744204 Kojo ye boa. Yo, kasa. Ewade ye bo mpa ye o Yesu Kristo din mu. Se obe bo kojo ye boa, ne ne ire ne ne ma. Ne ne efa ne ho nyina ho ban. No ama bo sumbe fo di enhyira aba na bra bo mu o Yesu din mu. Amen. O chan so kojo o tin ni npa igba imoden kasa ye no ma bebre e fo sana kasa fe yin nana kwia nana afia o kasa fi botwe me de ngoba fa utrim na mema okuba ye makoso Awurade ebo mpa de ne na afia ba wanim. Esese Awurade. Bibiera e koso ne na afia bra bomu a. Enem obi mfunso nti. Awurade jeni firi mu. Ma bosumi fufuro mfa ne mapa. Emra na bra bom. Ya de fufuro ne na afia bra bom. Fa she udia ne onyam wo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpa igba emu odin. Otinini mpai bwe mwa den.
1: Hello, sir.
0: Otinini mpai bwe mwa den. Pacho kasa ye no ma bibri.
1: Ye no ma bibri. Ye no ma bibri. Kata foto kwa kwa. Ye mpa. Na mpa. Oma wa kwa. Oma mi ya yile wu. Na yu ari. Oma mi ya yile wu. Si wale no kwa. Oma mi ya yile wu. Oma mi ya yile wu.
0: Elwadi ebo mpai ye de Abraham bawa nimu. E de oni ne ma e hye won sa. E wa de bo mo ho ban. Ne shira no. E wo Yesu din mo. Ma bo so me vudu fa ne ma pa ni shira e mre Abraham. E wo Yesu din mo. Abraham se. E wa de. O be so ware. Bia ware e kwa ma no wo Yesu din mo. Amen. Otini ni mpai bwa imodin. Otini ni mpai bwa imodin. Pache efeo sana kase fri hi. Efeo say. Kujua abidi mpache ye radio ni ye. Mijina so.
1: Yeah.
0: ebo mpae wo yesu din mo de kwajo abedi ebo wanim hwa mo die achiri san ewurade meto ntwa na ewurade jenye ma fufuro kwajo abedi ne ne ma ene ne fie ewo yesu kristo din mo amen.